0: Gledica, o kome ga te
1: Hej,
0: en av dem. Det
1: har
0: vi när vi är med. Jag far i sina fri. Då när vi fjällskilden.

Här är en strälad ner gamle måsonemans tveimur. Og það liggur svo berlegi í augum uppi snati minn. Hve átakanlega vondur hann þessi heimur.

dricker nöter han till näbbjörn och regn. Nidder av backa och ut i avna hon stäcker. Och bäst med strömmen var han till himmelen. Och yxan till flitter av medan han är i säckor. Och fäller biten brodaren säng. Bastu helt djupa helt kalta gröv. Och följer jag ägt att geva dig.

först. Nötterlejer drömmar sig han hem. Framma åra väg över sjöfjäll och sjöfjäll.